Birevan ya şaristan ya dokhorte de kogu yerin juda ile campu furat el bajare el meydan el bajaruki el khuzan min kogu davay rakhaye khanqina ujiyan kha ejdastana.